Tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tarigama, tar